0: kamu dhewe kowe sing iso salto. Ora aku salto
1: yo. Ditono.
0: Ditono.
1: Iki rong sing siji iki lho,
0: Mbak.
1: Ditono. Ditono.